0: Biliban na ko sa imo mang kanoroy. Hangtod karon, darling, di pa ni mong tawag kay lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong lula, apo, ha? Nakalimot na mag-uko sa iyang pangalan.

0: Bisag unsan bitawan lang mga aswang dong di gyud ko mahadlok dong ba.
1: Oh, mao ba sa may kadlokan nimo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana.

0: Paalam sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkayag nga may matawhay nga panghuna-huna kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuayan. Iplastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot. Tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyong minatay. Para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yara man nga lulugan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magpuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung hindi ka nakabugtaw sa imo katulugon.
1: Mapapadighay ka sa sarap!
2: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
1: Dahil lang saya,